Allah shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya kawo shi ya

shiga ne da safe in shigo palace suka gaisa da aka yi shiga ɗakin mamu ko Karima ta gaida shi tace zan je office babu wani abu ko tace ba komai Allah ya bada sa'a bai yi magana ba ya fita ya sallama da safa har ya fita ta tuna da kuɗi da abba ya bata waɗanda ta fito da su don ta bashi akali ta masa bayani tace yaya ta kira shi don gani yana son ya mata nisa ya ja wani tsirin tsaki yana faɗin tome kuma bayan mun gama magana ko kina son ki bata min lokaci ne tace ba haka nake nufi ba dama wasu kuɗi ne nake son na baka ka ajiye min kuma ya ratsa mata wani irin kallo wanda ya kusan sa zuciyarta ta motsewa ta yi saurin sunkuyar da kai tsaki ya ja mai ƙarfi da tafiyarsa sai ki gudu ne ajiye miki kuɗi amma ba ni Ibrahim Kalil ba

0: cikin matasan arewa ya zama zuwa ne ta banza ko shi da kungiyar masu tsara da direbobi da hankalin kafinci da abdulrahman abdul shekar da ya zo ya zuwa a madadin kafin shi a kasar.
1: Alhamdulillah muna

ɗaya wanda yake kushe shi ko da daidai kasan da ke a yanzu ya riga ya sannan sabon gida na siyasa ake abu ne wanda tashi da kariya da wa'ilahi mu dai har a yanzu ya koma shi ba cewa gaskiya tun

ya cewa karfe 10 lokacin ya zamo je ga shirin mu na gaba wato sai Amana Fuwa kan shirin